Скъпи са също цитрусите и ябълките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през месец май спрямо април. Президента Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Това става съобразно процедурата, в рамките на която се проведоха публични консултации с партиите, а по-късно беше проведено и изслушване на предложените кандидати. Председател на комисията ще бъде Георги Хорозов от Прогресивна България. Новия състав на ЦИК започва мандата си на 23 юни. Омбудсмана Велислава Делчева настоя за увеличение на месечните помощи за деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. По думите и размера на помощите не е актуализиран трета поредна година, въпреки растящите разходи за лечение, рехабилитация и грижи. Делчева предлага въвеждане на механизъм за ежегодна индексация на помощите според инфлацията и социалните показатели. Тя обръща внимание и на практиката, част от средствата за деца с най-тежки увреждания да се използват за заплащане на лични асистенти, вместо за нуждите на самите деца. По данни в препоръката, промените биха засегнали близо 8200 деца и техните семейства. България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров в Свети Влас, където беше открита туристическа конференция. По думите му, основната задача пред държавата и бизнеса е да бъде спрян продължаващия спад на германския пазар. Според министъра, причините за това не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара. От туристическия бранш казаха, че очакват спад между 25 и 30% на германския туристически пазар спрямо 2025 година или с 120 000 души по-малко, като една от причините за това е липсата на достатъчен самолетен капацитет. Проблема проистича от прекратяването на партньорството между два самолетни превозвача. В момента се водят разговори за осигуряване на алтернативни решения чрез съществуващи авиокомпании и групата на Lufthansa с цел изграждане на по-силна летателна програма за сезон 2027. Страните членки на Европейския съюз приеха нови санкции срещу Русия заради войната срещу Украина, хибридните дейности и системното нарушаване на международното право и човешките права. В санкционния списък са включени общо 34 лица и 47 организации. В санкционния списък попада и компания, участвала в разработването на система за лицево разпознаване, използвана за наблюдение и задържане на независими журналисти, опозиционни активисти и участници в мирни протести в подкрепа на покойния опозиционен лидер Алексей Навални и срещу войната в Украина. Съвета също така удължи до 23 юни 2027 година действащите санкции, въведени още след анексирането на Крим и Севастопол от Русия. Унгарския парламент прие 16-то изменение на Конституцията, което наред с други разпоредби ограничава максималния мандат на министър-председателя до 8 години. Поправката, внесена от депутати от управляващата партия ТИСА, беше приета с 135 гласа за, 50 против и 6 въздържал се. Това беше едно от предизборните обещания на проевропейския консерватор Петер Мадяр, като по този начин унгарските депутати предотвратяват завръщането на власт на националиста Виктор Орбан. Новата поправка в Конституцията предвижда, че никой не може да бъде избиран за премиер, ако вече е заемал този пост в продължение на 8 години, дори ако става дума за два непоследователни мандата. 8-годишния период важи за всеки мандат, започнал след 2 май 1990 година. От основния закон също така се заличава разпоредбата за създаване на така наречената служба за защита на суверенитета. Заличената разпоредба гласеше, че това е независимо
орган за защита на конституционната идентичност. Освен това беше прият и нов текст в Конституцията, който предвижда, че всички държавни активи, поверени на така наречените фондации за управление на имущество в обществен интерес, остават държавна собственост, ако дадена фондация бъде ликвидирана.

Това важи както за самите активи, така и за всички доходи, които те генерират. Фондациите за управление на имущество в обществен интерес обхващат специфични юридически и икономически структури, създадени по време на управлението на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Понастоящем в Унгария има 34 такива фондации, контролиращи значителни държавни активи, включително 21 университета. Великобритания продължава напред с плановете за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, обяви премиера Кир Стармър. Ще бъдат наложени ограничения и за включването им в платформи за игри и в стриминга на живо. При обявяването на мярката Стармър заяви, че тя е мотивирана от негативното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата, включително онлайн турмоза, както и от факта, че са създадени така, че да предизвикват пристрастяване. Мерките ще върнат детството на децата, смята Стармър. Забраната ще обхване YouTube, Facebook, X, Snapchat, TikTok, Instagram, както и сайтове за игри. Платформите за съобщения, като WhatsApp и Signal, няма да бъдат засегнати. Великобритания ще отиде по-далеч в ограниченията от Австралия, първата страна, която въведе строги ограничения върху социалните мрежи за деца. Ако забраната бъде одобрена от британския парламент, тя ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Очаквано редица компании, които стоят зад някои от споменатите социални мрежи, коментираха, че подобна мярка само ще навреди на подрастващите. Според тях това вече се е доказало и в Австралия, защото децата заобикалят ограниченията, като се насочват към други, много по-несигурни платформи и мрежи, които не са обект на толкова строги регулации и не полагат такива големи усилия, за да филтрират вредното или забранено за деца съдържание.

Премиер Румен Радев заяви в Шумен, че правителството работи усилено по подготовката на държавния бюджет за тази година, като финансовата ситуация е изключително сложна. По думите му, държавната хазна е изправена пред сериозни ограничения, а използваните през последните години механизми за осигуряване на допълнителни приходи вече са изчерпани. Радев посочи, че редица държавни дружества са в затруднено финансово състояние след поредица от декапитализации, а възможностите за еднократни фискални мерки са изчерпани. Премиера обясни, че усилията са насочени в две основни посоки – повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на бюджетните разходи. Целта е да бъде намален дефицита и да се ограничи необходимостта от поемане на нов държавен дълг. Според него обаче рязкото свиване на дефицита до 3% в рамките на една година е практически невъзможно предвид завареното финансово състояние. Радев допълни, че се очаква бюджета да бъде внесен и прият до края на месеца, като Европейската комисия ще оцени както размера на дефицита, така и конкретните мерки за финансова стабилизация. По думите му, от това ще зависи и развитието на процедурата за свръхдефицит срещу България. По международната тема за отношенията между Съединените щати и Иран, Радев приветства постигнатото споразумение за прекратяване на военните действия и изрази надежда то да бъде трайно. Правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона евро, което не е празна хазна. Така лидера на Продължаваме промяната Асен Василев отговори на казаното от премиера за празната държавна хазна. Василев разкритикува и забавената подготовка на бюджета за тази година. От Продължаваме промяната потвърдиха още, че ще издигнат общ кандидат за президент заедно с партньорите си от Да България и Демократи за силна България. Името на кандидата все още не е обсъждано публично, а от партията не отговориха еднозначно дали сред възможните кандидати е бившия служебен премиер Андрей Гюров. В обращение към 52-то Народно събрание, Обществения съвет към Централната избирателна комисия призова депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от 2 месеца работно парламентарно време. В условията на изключително натоварен график, включително предстоящо приемане

на бюджета на страната за тази година и на промени в закона за съдебната власт и предвид натрупаното през последните години обществено напрежение от честите и противоречиви промени в изборния кодекс и в контекста на предстоящото встъпване в длъжност на новата Централна избирателна комисия, Обществения съвет към ЦИК смята, че започването на обхватни промени в изборния кодекс в този момент би било неудачно. Вместо това съвета препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната, а обхватните изменения да бъдат подложени на задълбочен анализ и на широк обществен дебат. Лидера на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията по време на редовно заседание на Централния съвет. Според ръководството на движението, решенията са взети след анализ на състоянието на местните структури, резултатите от последните избори и предстоящите политически задачи пред партията. По думите на Пеевски, промените са продиктувани и от проведени през последните месеци срещи с представители на местните организации, членове и симпатизанти на ДПС. В представения списък на състава на Централното оперативно бюро има петима заместник-председатели, сред които са Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова. Сравнението с предишните членове показва, че в тясното ръководство вече не са Станислав Анастасов и Йордан Цонев, които бяха заместник-председатели, както и членовете Хамид Хамид, Байрам Байрам и Цветан Енчев. Гръцките власти освободиха от ареста 35-годишен българин, който беше задържан в Солун по подозрение за шпионаж след заснемане на военен обект с дрон. Пред прокуратурата мъжът заявил, че използва устройството, за да го демонстрира пред свои приятели и не знаел, че е заснел охраняван военен обект в квартал Каламария. Разследващите открили снимките при проверка на паметта на дрона. Българина признал също, че не притежава необходимите разрешителни и лиценз за управление на безпилотния летателен апарат. Прокуратурата е преценила, че няма риск той да се укрие или да извърши ново нарушение, поради което е разпоредила освобождаването му. Наложени са му обаче ограничителни мерки, забрана да напуска Гърция и задължение периодично да се явява в местното полицейско управление. Според полицията, мъжът живее постоянно в Гърция от около 20 години, има постоянна работа и чисто съдебно минало. Мащабна международна схема за незаконни финансови операции беше разбита в италианския град Прато. Тя е била свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай и извършвала дейности като пране на пари, наркотрафик и незаконна миграция. Разследването е установило, че структурата функционирала като паралелна банка, през която ежегодно преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата били прехвърляни чрез фиктивни транзакции и неформални разплащателни механизми, за финансиране на международни престъпни дейности и търговски операции извън официалната банкова система. По данни на прокуратурата, от услугите на нелегалната мрежа се възползвали три отделни престъпни организации. Едната е действала в сферата на прането на пари, втората била свързана с международен трафик на наркотици, а третата организирала канали за незаконно прехвърляне на мигранти от Китай към Европа. В рамките на операцията разследващите са конфискували активи и средства на стойност около 60 милиона евро. Съда вече е постановил 17 присъди по случая, а други 16 заподозрени са били поставени под домашен арест. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че на 4 юли ще организира мащабно събитие във Вашингтон по случай Деня на независимостта, което определи като най-зрелищния политически митинг в своята кариера. В публикация в социалната мрежа Truth Social държавния глава обеща впечатляваща празнична програма, посветена на 250 годишнината от създаването на Съединените щати. По думите му, кулминацията на честванията ще бъде най-голямата заря в историята. Тръмп съобщи, че в проява ще участват над 300 музиканти и представители на военни церемониални формирования. Те ще изпълнят патриотични композиции, популярни американски класики и подбрани песни от личния плейлист на президента. Според американския лидер, събитието ще бъде своеобразен трибют към американския народ и към историята на страната, която през следващата година ще отбележи четвърт хилядолетие от своето основаване.

Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството се стреми до края на месеца да внесе проекта си за редовен бюджет за тази година. Той добави, че разчети за изразходването на планирания нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро могат да бъдат предоставени заедно с новите бюджетни проекти, като уточни, че финансовото министерство работи и по бюджет.

бюджета за следващата година. Относно предложенията на председателя на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков за осигуряване на средства в бюджета, сред които закриване на Българската банка за развитие, премахване на заплатите при пенсиониране в определени структури и заплащане на осигуровките от държавните служители, Гълъб Донев каза, че с най-голямо удоволствие, когато някой ден вече е бивш финансов министър, ще може да коментира всяко едно предложение и мнение и да дава свои. Бюджетната комисия одобри на второ четене възможността правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг. Основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите. Управляващите отговориха, че правителството се нуждае от гъвкавост да прибяга към дълговите пазари при ликвидни потребности, особено през летните месеци. Парите са основно за разплащане на текущи разходи, включително за увеличението на пенсиите, както и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Правителството работи за ограничаване на сивата икономика, насърчаване на производството и заетостта и увеличаване на приходите в бюджета. Това е заявил премиера Румен Радев по време на среща с ръководството на КНСБ в Министерския съвет. По време на разговора са били обсъдени подготовката на бюджета за тази година, политиката по доходите в обществения сектор, проблемите в енергетиката, транспорта и земеделието, както и данните за спад в индустриалното производство. От КНСБ са акцентирали върху необходимостта от по-бърза трансформация на икономиката към производство на продукти с висока добавена стойност. В отговор премиера е посочил, че кабинета работи за модернизация на икономиката и за по-активно участие на български компании във веригите за доставки по държавни договори. Съда в Монтана отмени решението за отстраняването на Цветан Петров като кмет на Лом. Дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от Общинското дружество Чистота, за да гласуват за определена политическа партия. В края на месец май районния съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а окръжния съд в Монтана го е отменил. Според адвоката на Петров, съда е приел доводите в жалбата, че определението на районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото. Над 50% от анулираните писмени работи от матурата по български език и литература са в област Благоевград, съобщиха от Регионалното управление по образованието. 54 от общо за страната 107 зрелостници са дали почти идентични отговори на задачите в трите модула от Държавния зрелостен изпит. Анулираните работи са на ученици от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич, 25. Една от хипотезите за скандалните резултати от матурата по български език е изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез двойни устройства. По непотвърдена информация, схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Telegram срещу заплащане. Данните, оповестени от Образователното министерство, предизвикаха сериозно напрежение в областта. Пред общественото радио, началника на Регионалното управление по образование Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература. На среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, новото ръководство на пътната агенция увери, че ремонтите на магистралите Тракия и Хемус ще завършат до края на месец юни, с което пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-спокойно. За улеснение на преминаването по магистрала Тракия всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В момента на магистрала Тракия се ремонтират участъци в недобро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала Хемус се обновява асфалтовата настилка на 9 км в плътното за Варна в Софийска област. На срещата беше поет ангажимент предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии и по участъците, осигуряващи достъпа до основните туристически обекти, да се координират и с туристическия бизнес, за да може и администрацията

администрацията и бизнеса в сътрудничество и диалог да планират работните си програми. 85% от водите за къпане в Европа са били с отлични условия през миналата година. Данните са от публикувания нов доклад на Европейската комисия за състоянието на водите за къпане. В България 96,9% от водите за къпане са с отлично качество. 96% от всички места за къпане в Евросъюза, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като лоши. Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през миналата година е останало стабилно в сравнение с предходната. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция, общо 95% или повече. Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околната среда в сътрудничество с Еврокомисията, показват къде пловците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания.

представителите на транспортния бранш определиха като удовлетворителна срещата си с премиера Румен Радев в Министерския съвет. Те съобщиха, че са получили уверение от правителството, че в бюджета за тази година ще бъдат заложени средства за подпомагане на сектора чрез компенсации за горива и тол такси. От бранша посочиха, че се очаква да заработи и схемата за отлагане на лизинговите вноски. По думите на превозвачите, ще се търсят възможности помощта да достигне възможно най-бързо до фирмите. Сред обсъдените теми са били исканията за проверки на застрахователния пазар от страна на регулаторите, както и необходимостта от допълнителни мерки в подкрепа на сектора. От транспортния бранш заявиха, че за сега не планират протестни действия, като подчертаха, че очакват поетите ангажименти да бъдат изпълнени. Предстои да бъдат уточнени конкретните механизми за предоставяне на помощта. Министерството на труда и социалната политика предлага промяна в начина на изплащане на помощите за отопление. Вместо както до сега, средствата да се получават наведнъж, те да се изплащат на два транша. Проектът за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. Според предложението, помощите за месеците ноември и декември ще се изплащат до края на месеца, който следва одобрението на кандидатите, а средствата за януари, февруари и март ще се превеждат до 31 януари. От Социалното министерство мотивират промяната с необходимостта от по-добро планиране на бюджетните разходи и с факта, че най-голямото потребление на енергия е през зимните месеци декември, януари и февруари. Според ведомството, новия механизъм ще осигури по-добра подкрепа в периода на най-голяма нужда и ще намали риска от нецелево изразходване на средствата. През последния отоплителен сезон помощта беше в размер на 606 лева и 70 стотинки за 5-те зимни месеца. Кандидатстването за новия отоплителен сезон ще бъде от 1 юли до 31 октомври. Ремонта в спешното отделение към Пазарджишката многопрофилна болница за активно лечение трябва да приключи до началото на август. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и ръководството на болницата не носи вина за драстичното забавене на ремонтните дейности. Към момента Здравното министерство е превело 40% от необходимата сума към строителната фирма. Другата причина за забавенето са проблеми с медицинските газови инсталации, строителния надзор, който също е избран от Здравното министерство. Управителя на строителната фирма е дал уверение, че ремонта в спешното отделение ще приключи в края на юли, каза директора на РЗИ Пазарджик, доктор Димитър Савов, който логистично наблюдава процеса. За да приключат

Ремонтните дейности Здравното министерство трябва да преведе към строителната фирма, останалите 60% от сумата по договора. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. Преди седмица колегията реши да попита всички следователи в службата дали изразяват съгласие да бъдат изпълняващ функциите директор на следствието. От всички съгласие бяха дали петима, бившия член на Висшия съдебен съвет, следователя Ясен Тодоров, говорителя на следствието Мариан Маринов, както и Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Преди гласуването, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба поради липса на постъпили предложения. Окръжният съд в Хасково образува наказателно дело срещу бившия директор на териториалната дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки, обвинен в длъжностно престъпление на митническия пункт Капитан Андреево. Според обвинението, през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил камион с транзитна пратка от 1400 мастербокса цигари да бъде конвоиран до митническия пункт Видин, откъдето да напусне страната. Превозното средство е било отклонено за след сигнал от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за движение на рискови стоки. Прокуратурата твърди, че целта е била да се осигури облага за търговско дружество чрез избягване на плащането на близо 2 милиона и 900 хиляди лева акциз, което е можело да нанесе щети на държавния бюджет. Ако вината бъде доказана, закона предвижда наказание от 1 до 8 години затвор. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в съда. Според данните на агенция Митници, за първото тримесечие на тази година разкритите нелегални цигари на граничните пунктове в страната са близо 5 пъти повече в сравнение с периода януари-март миналата година. Гърция затяга санкциите срещу опасното шофиране, участието в нелегални автомобилни гонки, неносенето на каски от мотористи и неправилното паркиране. От Министерството на транспорта съобщиха за значително увеличение на глобите при редица нарушения. Така, например, шофьори, участващи в улични състезания или управляващи автомобил със скорост над 200 км в час, ще бъдат санкционирани с между 2000 и 8000 евро. Освен това, книжката им ще бъде отнемана за срок от 4 години. По-строги ще бъдат наказанията и при повторно нарушение в рамките на 5 години. Агресивното поведение на пътя ще се санкционира с глоба от 350 евро. По новите правила, мотористите без каска ще бъдат глобявани, както и техните спътници. Сериозни мерки се предприемат и срещу неправилното паркиране в Атина. Глобите за нарушения вече могат да достигнат до 1200 евро, като е предвидено и отнемане на шофьорската книжка. Гръцките власти предупредиха, че ако новите мерки не доведат до намаляване на пътните произшествия, ще бъдат въведени още по-строги санкции. Евродепутатите приеха окончателно законодателството за търговското споразумение между Евросъюза и Съединените щати, за да се коригират митата върху вноса на някои американски стоки. Европейския парламент забави доста дълго даването на зелена светлина заради проблемите от началото на годината, свързани с претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия. Евродепутатите искаха също в споразумението да бъдат включени предпазни клаузи, които дават възможност на Европейския съюз да го прекрати в случай, че то стане много неизгодно за Европа. Споразумението е свързано с това, че Европа ще внася безмитни промишлени американски стоки, както и морски продукти, а в същото време европейските стоки ще останат с мита от 15%. Евродепутатите искат предпазни клаузи за продуктите, свързани с алуминия и стоманата, защото се опасяват, че Доналд Тръмп може да увеличи митата за тези продукти, които Съединените щати внасят от Европа. Евродепутатите успяха също така да вкарат в гласуваните два законопроекта и клауза за край на това споразумение, като срока е декември 2029, малко преди да изтече и мандата на Доналд Тръмп. Така си запазват правото да реагират в случай, че Съединените щати не изпълняват своята част от договореностите.

вицепремиера Румен Радев коментира, че със създаването на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се въвежда пълна прозрачност при харченето на държавните пари. В Сигма вече са въведени всички обществени поръчки от 2020 година до момента, като новата платформа е достъпна на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Над 193 000 договора са сключени от 2020 до сега. За тях са платени над 51 милиарда и 500 милиона евро, а фирмите, спечелили тези пари, са над 17 400. От Сигма става ясно, че близо 32% от разходите за обществени поръчки са били в процедури с един кандидат. 16,4 милиарда евро са разплатени по тях. От държавните институции възложители за най-голям обем от средства са Пътната агенция и Министерството на транспорта, следвани плътно от 4 ключови държавни дружества. Сред общините най-голям възложител е столицата, следвана от Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Най-много пари, при това само с един договор, е получило обединение от дружества, спечелили обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване, лекарства и предпазни средства за болници. Доставчик на същите продукти е и втория в класирането. През следващите месеци Сигма ще се надгради до версия 2, като ще бъде свързана с търговския регистър, за да се засичат и свързани лица в отделните фирми, които печелят поръчки. Във версия 3 ще има и контрол по процеса на възлагане, а версия 4 предвижда да се контролират и оферти за завишени цени. Софийския градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Съда приема, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Според мотивите, събраните доказателства сочат, че двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като е изяснен и механизма на настъпване на происшествието. От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си със скорост не по-малко от 113 км в час при разрешени 60 км. Съда посочва, че няма данни за гонка между автомобилите или директен сблъсък между тях, но е налице грубо нарушение на правилата за движение и пренебрегване на пътната обстановка. В мотивите се приема още, че деянието е извършено при евентуален умисъл с оглед на значителното превишаване на скоростта в район на Кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Съда отчита и, че участъка е бил добре познат на обвиняемия, който е бил санкциониран 3 пъти през тази година за превишена скорост на същото място, както и общо 7 пъти за нарушения на скоростните режими, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение и реален риск от извършване на ново престъпление. Посочва се още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала опасност от още по-тежки последици, като по-тежък инцидент е бил предотвратен благодарение на бързата намеса на противопожарните екипи. По отношение на здравословното състояние на обвиняемия, съда приема, че той може да бъде настанен в болничното звено към затвора по време на възстановяването си, а след това в следствения арест. Определено е първоначалното изпълнение на мярката да се осъществи в болницата към затвора. Решението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Евросъюза в Люксембург, в което участва и българския външен министър Велислава Петрова. Идеята е новия център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморския регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и в румънския град Констанца, като в бъдеще може да работи съвместно и с други съществуващи регионални механизми и организации. Според българската страна, центъра ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. По време на дискусиите Петрова е подчертала необходимостта проекта да получи европейско финансиране, за да може да бъде реализиран и развиван в дългосрочен план. Предложението идва на фона на нарастващото значение на Черноморския регион след войната в Украйна и засиленото внимание на Европейския съюз към сигурността, енергийните маршрути и свободата на корабоплаването в района. Според София и Букурещ, създаването на общ център ще помогне за по-добра координация между съюзниците и за по-добра реакция при възникване на заплахи в региона. Европейския парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайските

технологичен гигант. Това реши Европейския парламент на пленарната си сесия в Страсбург. Преди две седмици правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на Никола Минчев и на още двама евродепутати. На 3 юни комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай. Разследването беше започнато от Белгийската прокуратура през март миналата година заради съмнения за активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант. Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу неговия асистент Адам Мухтар, който беше замесен в скандала с подкупите. Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинета на асистента в Европейския парламент. По този повод Белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е бил свързан с част от дейностите на Мухтар. Европейския съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли тази година. За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност остават в миналото. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Евросъюза, бяха напълно освободени от мита. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката. Целта е да се прекрати широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големи поръчки на няколко по-малки пратки, за да бъдат избегнати митнически такси.

Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Афлиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: The Voice. We love music.

проекта на държавния бюджет за тази година ще бъде обсъден от правителството, работодателите и синдикатите на заседание на Тристранния съвет на 29 юни, съобщава Общественото радио. Преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще бъдат разгледани от надзорните им съвети. От КНСБ и КТ Подкрепа заявиха, че основен приоритет за тях остава политиката по доходите в обществения сектор. Двата синдиката се обявиха против механичното намаляване на разходите за заплати и осигуровки с 10% и настояха възнагражденията да бъдат актуализирани в съответствие с инфлацията. Синдикалните организации предупреждават, че съкращенията могат да задълбочат недостига на кадри в публичния сектор. Те настояват също за промени в максималния осигурителен доход и за въвеждане на необлагаем минимум. Междувременно социалния министър Наталия Ефремова заяви, че ще бъдат актуализирани доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, за да отразяват нарасналите доходи и увеличението на минималната работна заплата. БДЖ Пътнически превози ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще се движат с допълнителни вагони. За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилия за преминаване от временното споразумение между Съединените щати и Иран към траен мир в Персийския залив, твърди американското издание Axios, като коментира, че това развитие може да доведе до започване на техническите преговори. Друг американски преговарящ Джаред Кушнер вече е в Швейцария по информация на издание. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Уиткоф. Днес пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево, Русе няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния. Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли по повод откриването на съоръжението на 20 юни преди 72 години. Наречено моста на дружбата, по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак. За прекосяването му обичайно се плаща такса, включително и за леките автомобили. От българска страна таксата остава 2 евро. Първия български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време, 2 години и 3 месеца. Той е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Съединените щати победиха с 2-0 Австралия във втория си матч от група

Ден на Мондиала и се класираха за фазата на директните елиминации. Без звездата си Кристиан Пулишич, американците, които са съдомакини на турнира, контролираха събитията на терена в Сиатъл. Пулишич, който има контузия в прасеца от предходния двубой срещу Парагвай, беше заменен от Рикардо Пепи, като това е единствената промяна в състава, воден от селекционера Маурисио Почетино. В 11-та минута домакините взеха преднина в резултата, след като Фуларин Балогун направи пробив по лявото крило и центрира остров на казателното поле, където Камерън Бърджис не успя да реагира добре и прати кълбото във вратата на Австралия, отбелязвайки си автогол. В 43-та минута Съединените щати реализираха ново попадение. Шут на Серджино Дест беше блокиран, топката отскочи и Александър Фриман се разписа с глава. Първоначално гола не беше признат заради засада, но след намесата на видеоасистент реферите се оказа, че попадението е редовно и резултата стана 2-0. Съединените щати имат 6 точки на първо място в класирането в групата след две поредни победи, докато Австралия остана на втора позиция с 3 точки. Времето. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. На граничния преход Руса-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, съобщават от гранична полиция. Движението се регулира. На граничен пункт Калотина трафика е интензивен за леки автомобили на вход. Завърши ремонта в платното за Варна на близо 9 км от магистрала Хемус в Софийска област между 23 и 32 км. Възстановено е движението и в платното за София в ремонтирания участък на магистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 60 км. До края на юни е планирано да завършат останалите ремонти на Тракия в областите София и Ямбол. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А днес в Morning Voice вас си говорим за ранна вечеря или среднощно хапване. Има ли значение кога ядем, ако общите калории за деня са едни и същи? Ето, например, какво ни казва Жанет Стойчева по темата. Има значение кога ще ядем, но по-същественото е какво ще ядем, ако все пак ще го правим по-късно. Борис пък казва, хубаво е да се вечеря, когато е кръгъл часа, например 7 или 8 вечерта, за да не огладнеем през нощта. Крис ти изразява и той своето мнение. Калорийният баланс остава най-важният фактор за деня, но часът на хранене влияе върху метаболизма. Организмът обработва храната по-ефективно, по-рано през деня, отколкото посред нощ. Разбира се, имаме включване и от още от вас. Стефан казва, че естествено, че има значение. Ензимите, които способстват химичната обработка на храната, се секретират с оптимум сутрин около 7-9 сутринта, 4 часа по-късно около обяд и приблизително в интервал 18-21 часа. Самите жлези, които се намират тръбестите в стомашната мукоза и криптите на либеркулите в тънкото черво се характеризират с DNEcells или клетки на дифузна нервно-ендокринна система. Тук имаме човек, който е много наясно с биологията и така е отговорил с доста терминология, която не знам дали към този час в момента ще бъде много-много ясно за какво точно става въпрос, но това, което казва той, е, че има значение определено и след да си признае, че и той си похапва понякога късно и пие вода да гладно преди ядене, което според някои специалисти намалява концентрацията на ензимите пепсин в стомаха. И така заключва спорен въпрос. Благодаря за всички, които се включват. Продължавайте да оставяте вашето мнение по темата ранна вечеря срещу среднощно похапване. Има ли значение кога ядем, ако общите калории за деня са едни и същи? Аз питам, ако похапваме след полунощ, калориите към кой ден ги броим, към миналия или към вече започващия нов?
0: Morning Voice Select.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
3: Hey, we are
4: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
3: I just wanna play
0: The Voice. We love music.

0: Voice Select.
1: Дуа Липа се омъжи за актьор Каун Търнър, впечатляваща нетрадиционна булшинска визия по време на гражданска церемония. В Лондон двамата сключиха брак на 31 май, а снимки, публикувани от британските издания Daily Mail и The Sun, показват певицата в изработен по поръчка костюм с пола, допълнен от широкопола шапка, напомняща легендарната визия на Бианка Джагър от сватбата и с Мик Джагър преди повече от 50 години. Изборът на Липа не е изненадващ, като се има предвид и на стандартния и годежен пръстен с диаманти, който тя носи от декември 2024 година. Новината за годежа беше потвърдена от самата певица в интервю за British Vogue през 2025-та. За гражданската церемония е носила бял костюм, създаден от дизайнера Даниел

Костбери. Визията включва асиметричност, такова с персонализирани златни копчета, едно от които наподобява око. А туалетът е допълнен от ръкавици, обувки и голяма шапка, както вече споменах. Булката залага на класически... булката. Младоженецът залага на класически тъмносин костюм. Според модни издания, визията силно напомня на сватбения стил на Бианка Джагър, както вече споменахме, която също избира костюм вместо традиционна булчинска рокля и носи такъв тип шапка вместо вуал. На сватбата са присъствали около 8 души. Било е изключително така интимна церемония. Двамата изглеждат много щастливи. Продължаваме с още музика и настроение и, разбира се, още новини съвсем след малко. Morning Voice Select.

ситуации, които са ви се случвали. Крис, например, ни казва да намериш пари на улицата е приятно, но истинския късмет е друго. Той е в срещите, в решенията, в малките успехи.

Поздравяваме те, Ахмед Чалиев, който ни пише, че усеща късмета, като когато нещата вървят на неговата страна. Какво е вашето мнение и вашия опит с късмета? Чувствате ли се късметли? Кога усещате съдбата на своя страна? А сега още музика и настроение до края на този. Morning Voice.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Morning Voice Select.
1: Ариана Гранде обяви създаването на нова благотворителна организация, насочена към подкрепата на ЛГБТ и плюс общността. Защитата на правата... тази общност е осигуряването на достъп до услуги за психично здраве. Певицата официално представи Brighter Days Ahead Foundation на 12 юни, като сподели новината в социалните мрежи. Нашата мисия е да подкрепяме, защитаваме и предоставяме ресурси на нашите уязвими приятели в нужда, написа Гранде в изявлението. Според официалния сайт на фондацията, първия фонд носи името Protect and Defend Fund. Подпомага местни организации, които се борят за правата на ЛГБТ плюс хората, гражданските права и репродуктивната справедливост. Целта е създаването на общности, в които хората да се чувстват защитени, подкрепени и да имат достъп до необходимите ресурси. А сега още музика.
0: Morning Voice Select.

0: Новините.
1: Групата за финансово действие, органа, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък. В решението се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в страната. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му, България ще продължи на всички нива усилията по укрепване на системата за противодействие на прането на пари. Сигнал за конфликт между група хора, прераснал в сбиване, е подаден снощи около 20 часа в районното управление в Габрово. Инцидентът е станал на територията на Централния кооперативен пазар в града, съобщиха от областната дирекция на МВР. Незабавно към мястото са били насочени полицейски екипи. По първоначални данни има пострадали хора, които са прегледани от медици. От полицията посочват, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на първоначалните действия по разследването. Един загинал и 89 ранени, 11 от които в много тежко състояние, след сблъсък на два пътнически влака в Англия, близо до Бедфорд. На мястото на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Според първоначалните данни за причината за инцидента, влака от Нотингам за Лондон е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машиниста се опитвал да се справи с проблема, композицията била ударена от движещия се след нея по същата линия друг влак от Корби за Лондон. Столичната община и МВР организират днес демонстрации в две части от 10 часа и от 12 часа и 30 минути на дейността на специализираните полицейски служби в Борисовата градина около езерото Ариана. Сред акцентите ще бъдат дроновете и роботите на екипите за специални операции и борба с тероризма, които ще покажат как се обезвреждат опасни предмети и взривни устройства. Посетителите ще могат да разгледат отблизо бронирана техника, високопроходимия бус на жандармерията, пожарен автомобил, както и спасителната техника на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община. Програмата включва още полицейски мотори и патрулни автомобили, а специално място в нея заемат и едни от най-обичаните помощници на органите на реда, полицейските кучета и коне, които също ще демонстрират своите умения пред публиката. Събитието е част от инициативата Месец на детето, юни 2026 на столичната община. Аз съм Ната Алия Радева, още новини след час. Спорт. Отбора на Марокко победи Шотландия с 1-0 в матч от група С на Световното първенство по футбол, игран в Бостън. Отново в герой за тима от Северна Африка, който беше полуфиналист от последния мундиал в Катар, се превърна Исмаел Сайбари, който е и ново попълнение на Байерн Мюнхен. Сайбари, който вече вкара за Марокко при равенството срещу Бразилия, се разписа в двубоя срещу Шотландия още във втората минута, след хубава асистенция на играча на Реал Мадрид Брахим Диас. Това беше най-бързия гол до момента на световното, както и най-бърз за Марокко в историята.

0: на участието на африканците на подобен форум. Сайбари се превърна в едва втория африканец, който вкарва голове в първите си два мача на финали на световно първенство след звездата на Египет Мохамед Салах, който на мундиала в Русия през 2018 се разписа срещу отборите на Русия и Саудитска Арабия. В последните мачове от групата Марокко ще срещне аутсайдера Хаити, а Шотландия ще има трудна задача срещу Бразилия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
1: Трафик.
0: До 12 часа днес е ограничено движението по моста над река Мочурица по третокласния път Ямбол-Веселиново за ремонт на пътната настилка. Предвижда се пълно затваряне на участъка от улица Преслав при изхода на град Ямбол за село Веселиново по моста над река Мочурица и близкото кръстовище със северния обход на Ямбол. При изпълнение на планираните дейности трафика и в двете посоки се пренасочва по обходен маршрут от улица Урмана в Ямбол по северния обход и по третокласния път Ямбол-Веселиново. Движението се регулира със светофари.

0: Morning Voice Select.
1: Днес с вас в Morning Voice съпоставяме колекционерството срещу минимализма. И нещо, което по-конкретно съм ви попитала е...

ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание или вещите с история са тези, които го правят уютен? Ето какво споделя Ахмед Чалиев. Казва, че според него къщата може да е супер чиста и подредена, но ако вътре в къщата нямаш любимата си, никакво значение няма как е подредено и колко е чисто. По-важно е с кой живееш. Добре, мога да се съглася и с това, макар че задължително аз си мисля, че така минимално то, нали, е да бъде поне почистено. Добре. Крис ни казва, домът не е нито витрина, нито склад. Минимализмът носи спокойствие и ред, но вещите с история придават характер на най-добрия дом. Най-добрия дом, чето е баланс между двете. Чист, но не стерилен. Личен, но не претрупан. Мисля, че доста добре си го обобщил. Браво. Стеван също казва, че той смята, че е по-важно да има баланс, но подкрепя и колекционирането. Все пак казва, че колекционира вино. Ами, страхотно. Така, казва, че подкрепя всички останали колекционери. Стефан, това е фокуса на темата, не е виното, а колекционерството, минимализма. Така, Мари Никол, продължаваме в този дух. Минимализъм срещу колекциониране. Домът ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание или вещите с история са тези, които го правят уютен? Morning Voice.

and Dimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Voice Select.
1: Нещо, което преди малко ми попадна от така сторита и постове в социалните мрежи, е, че тази година, за всички плажуващи го казвам това, тази година царевицата на плажа струва 4 евро. Който иска. Така че друг е фокуса в момента на нещата. Мадонна и Сабрина Карпентър демонстрират впечатляващи акробатични умения в новия видеоклип към съвместния си сингъл Bring Your Love. Те изглеждат като близначки, бих казала, но

предвид възрастовата им така разлика, като майка и дъщеря категорично, но толкова много си приличат, че със сигурност човек може да ги сбърка за роднини. Песента е фаворит официален от предстоящия 15-ти албум на Madonna Confessions 2. Ние продължаваме с още музика и настроение. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Световно известното ду, Сънъри Джеймс и Райан Марсиано се завръща с нова версия на своята отличителна песен Coffee Shop, този път в колаборация с румънската изпълнителка и вокалист Кес Крос. Новото издание предлага модерна афрохаус интерпретация на оригинала. А след засиления фокус върху афрохаус и трайбъл звученето, чрез проекта Amazon Project и продукции като Райас Брасилейра, дулото продължава да изследва културните пресечни точки и глобалните музикални влияния. Обновения Coffee Shop представя по-съвременно и вокално ориентирано звучене, като същевременно запазва енергията и идентичността на оригиналната версия. Morning Voice.

0: Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с още настроение и хубава музика в днешния ден. Съвсем наскоро отново ще навлезем в така наречения ретрограден Меркурий. Много скоро ще ни завладее. Не, колешки, не махай така с ръката, как края на юни навлизаме, нали, около 20-ти кой и 7-ми, нещо такова май, че и чак до края на юли ще ни тегли този ретрограден Меркурий. Вярвате ли в тези неща? Имате ли неща, които не правите по време на този период? Общо взето имаме време до тогава, ще си говорим за него. Аз мога да ви посъветвам да отидете на сайта ни thevoice.bg и да се информирате за всички предстоящи неща на следващия ни концерт от Лятното турне и ни последвайте в социалните мрежи. Morning Voice Select.

0: Новините.
1: От понеделник започват масирани проверки на цените по Черноморието. Това обяви по Нова телевизия временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Проверките ще обхванат плажове, ресторанти и хотели, като част от тях ще бъдат извършвани съвместно с Министерството на туризма. По думите на Колячев, контрола ще се ускори с началото на активния летен сезон. От комисията ще следят дали цените на предлаганите услуги са правилно обозначени и дали евентуалното им повишение е икономически обосновано. Колячев предупреди, че търговците трябва да могат да аргументират всяко увеличение спрямо нивата от миналата година. Той съобщи още, че за последните 10 месеца по закона за въвеждане на еврото са извършени над 12 000 проверки, установени са около 1000 нарушения, а наложените санкции са за поне 1,5 млн. евро. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им

0: и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. През последните месеци той многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната в Украйна. Един човек беше тежко ранен, след като товарен влак падна от мост в германския град Мюнхен тази нощ. Два вагона са излезли от релсите на моста, откачили са се от композицията и са паднали на около 5 метра. Все още се проучва какво е превозвал влака, но властите увериха, че със сигурност не е нищо опасно за хората. Моста може да остане затворен до утре. Инцидентът е станал по железопътна линия, използвана предимно от товарни влакове, обяви говорител на германската железопътна компания Deutsche Bahn. Няма объркване в разписанието на местните и междуградските влакове. Атака с дрон срещу кораб под панамски флаг в Черно море. Морската администрация на Панама съобщи късно снощи, че един член на екипажа е бил убит, а двама са ранени, като единия е в тежко състояние. Корабът е успял да продължи курса си. Морската администрация на Панама добави, че е задвижила съответните протоколи за събиране на официална информация за инцидента и поддържа комуникация с замесените страни. Управлението не уточни откъде е дошла атаката с дрон, но посъветва корабите да избягват пътуване през украинските и руски води в Черно и Азовско море. Панама управлява най-големия регистър на кораби в света, като приблизително 16% от световния търговски флот плава под нейн флаг. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Петкратният шампион Бразилия постигна първа победа на световното първенство по футбол в Северна Америка, след като се наложи над Хаити с 3-0 във втория си матч от група С, игран в Филаделфия. Така бразилците оглавяват временното класиране в групата с 4 точки, колкото има и тима на Марокко, който по-рано надигра Шотландия с 1-0. Футболистите на Шотландия са трети с 3 точки, докато Хаити допусна 2 загуби и остава с 0 точки на този етап, губейки шансове да продължи напред в турнира. Бразилия си осигури победата още до почивката, след като Матеус Куня се разписа в 23-та и 36-та минута, а Винисиус Жуниор отбеляза третото попадение във вратата на Хаити в 3-та минута на добавеното време на първата част. В последните матчове от групата на 25 юни състава на Бразилия ще се изправи срещу Шотландия, а Хаити ще играе с Марокко. Времето. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. На магистрала Тракия в Софийска област се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33 и 39 километър и превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. До 17 часа днес движението е организирано в две ленти в посока Бургас и една за София. От 17 часа днес до 10 часа на 23 юни превозните средства ще преминават в две ленти в посока София и една за Бургас. The Voice. Airplay chart. Starts
1: now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Всяка седмица, в събота от 10 или в неделя от 17 часа, проследяваме 30-те най-излъчвани хита за последните 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Миналата седмица хит номер 1 за пореден път беше Бангаранга на Дара. Дали и днес е успяла да се задържи на върха, ще разберем след точно 2 часа. Предстои да посредим срещнем 3 нови попълнения, едно re-entry, 2 песни, които са задържали минало седмичните си позиции, 11 падат надолу, а 13 се изкачват. Малко преди кулминацията на 25-то издание за годината ще отворим и архивите, за да се върнем чак до 1999 година с днешния Throwback Hit. А сега започваме с номер 29, където леко отстъпление направиха Евангелието.

Гелия и Дара Екимова. Ще чуем Парея веднага след първото ново попълнение. Hate That I Made You Love Me, водещият сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Ариана Гранде Petal, който се очаква да излезе до края на годината. Песента оглави класацията Billboard Global 200 и достигна до номер 1 в редица държави, сред които Великобритания, Швейцария, Сингапур и Малайзия. Освен това се нареди в топ 10 на Австралия, Австрия, Канада, Германия и още много страни по света. Това е дебюта на Hate That I Made You Love Me в Airplay чарта на Radio The Voice. We love music. Номер 30.

0: Мичи Ко на румънския DJ Goya е второто ново попълнение, а Airplay чартът на Radio The Voice продължава с номер 26, където откриваме и третото и последно new entry за седмицата. Той идва от Александър Колев. Младият певец и автор на песни представи парчето Нужда в края на май, а ние имаме удоволствието да го слушаме през цялото лято на нашето турне, което този петък беше в Пазарджик, а следващия месец продължава край морето. За повече информация, кога ще бъдем във вашия град, посетете thevoice.bg или слушайте и гледайте ефира на The Voice. А сега е време и за единственото re-entry. Дискотек на Елени Форейра застава на номер 27. Това е The Voice. We love music. The Voice Airplay
1: Chart. Номер 27. Вали мя водка, ме лиго паго, кела мазиму, сти дики му дискотек.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

България се изкачват с 4 позиции до номер 25 с Юлска нощ. Все още е юни, но лятото вече се усеща не само чрез хитовете по The Voice, а и навън. Този уикенд отбелязваме най-дългия ден в годината, а заедно с него продължаваме отброяването на 30-те най-излъчвани песни за последните 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. След малко ще чуем Шанел на Тайла, която пада с 2 стъпки, а преди нея е Miles Away на Офенбах, което отстъпва с 6 места до номер 24. The Voice. Airplay Chart. Номер 24. What?

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 22.

0: Nine brown eyes.
1: Runway на Lady Gaga и Deutsche падна с цели 14 позиции от 8-то място преди 7 дни до 22-то днес. И днес си дели титлата за най-голям спад в 25-то издание на Airplay чарта с Rain Dance на Dave и Thames, които застанаха на 21-та позиция. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до 21, а след това Airplay чартът на Radio The Voice продължава. The Voice Airplay Chart номер 30.

Дейв и Темс преди седмица бяха на седмото място, а дали ще се завърнат сред челните позиции с Rain Dance, това ще следим заедно през следващите уикенди. А сега достигаме до 20-та позиция, където днес са Тейм Импала и Джени. Хитът Дракюла направи крачка назад и сега ще го чуем в ефира на Радио The Voice. We love music. The Voice. Play Chart. Номер 20.

Μέρη, βίε στι Airplay Charts Top 30. Току-що чухме Alex Warren с Fever Dream. Това парче падна с цели 9 позиции до номер 19, а само 3 стъпки по-назад изпратиха Justin Bieber и Nicki Minaj с Beauty and a Beat на 17-та позиция. Доста сериозно негативно отместване направиха и Pink Panthers и Zara Larsson. Stateside застава на пълнолетната позиция. Песента достигна до номер 1 в топ 40 пък на радиокласациите в Съединените щати, а успехът ѝ допринесе и за впечатляващото представяне на албума Fancy That на Pink Panthers. Младата певица, автор на песни и продуцент, продължава да затвърждава позициите си като едно от най-влиятелните имена на новото поколение поп-артисти. Съвсем наскоро тя намери място и в престижната класация 30 Under 30 на Forbes, а също така бе отличена като продуцент на годината на Billboard Women in Music. Сега празнуваме с Pink Panthers и Zara Larsson. Слушаме Stateside по The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Този юни. Bronco and Sid. Work between the more.

0: Хенри Кавил и Джейк Джиленхъл навлизат в сивата зона. 19 юни, само в кината.
1: Please drink responsibly.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Вие слушате класацията за най-излъчваните 30 песни по Радио The Voice, а ето че достигнахме и средата на днешното издание. С 7 стъпки по-напред са Милки и Дейвид Гета. Just the way you are застана на 16-то място. А точно в началото на втората половина са Another и 54 Ultra. Те се изкачиха с 3 места с хита Talk to You, който ще чуем веднага след Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Save Me Tonight се приближи с 7 стъпки до върха и застана на номер 15. The Voice. Airplay Chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Агенцията по безопасност на храните променя режима за контрол на вносното сурово мляко. Пробовземането и проверките вече ще се извършват в млекопреработвателните предприятия, а не на граничните пунктове. Според новите правила, суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал, със срок на зреене 60 и повече дни, ще може да бъде насочвано към преработка още преди излизането на лабораторните резултати. За останалите категории продукти суровината ще се съхранява охладена в мандрите до приключване на изследванията. Промяната идва след настояване на преработвателите, които предупредиха, че задържането на цистерни на границата е довело до разваляне на големи количества мляко и до сериозни загуби за сектора, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Европейския съюз. Новия режим предвижда проверка на 5% от пратките за наличие на алфа-токсин М1, като контрола ще се извършва на база оценка на риска. Мерките ще действат до 30 юни. Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз. България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на съюза. Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както и един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостига на работна ръка, трудоемкия характер на дейността, както и намаляването на площите с рози създават сериозни проблеми в сектора. Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата обща селскостопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука, да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Националната новинарска агенция на Ливан съобщи, че израелските сили са извършили няколко нападения в района на Набатия през нощта и тази сутрин, използвайки самолети, дронове и артилерия. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Президента Илияна Йотова е на посещение в Копривщица за 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционера Тодор Каблешков. Събитието започва в този час от двора на църквата Успение Богородично, където е погребан Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма. Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Отбора на Парагвай победи Турция с 1-0 във втория матч от втория кръг на група D. Ценният успех на южноамериканците дойде с най-бързото попадение до момента на световните финали, което беше дело на Матиас Галарса, който вкара секунди след като беше започнала да тече втората минута на срещата. С втората си поредна загуба тима на Турция отпадна от световното първенство. Матиас Галарса в 64-та секунда вкара след като получи асистенция от Хулио Енсисо и склини единично точен удар пред наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Огурджан Чакър. В добавеното време на първата част от терена беше изгонен с червен картон звездата на Парагвай Мигел Алмирон, който стана първия играч в историята,

0: който беше изгонен за това, че е прикрил устата си с ръка. Ситуацията беше разгледана с вар от съдията Иван Сиснерос, който показа картона. Въпреки численото си предимство и общо 31 удара към вратата на съперника, отбора на Турция така и не успя да вкара гол и в резултат отпадна от мундиала. В последния си матч турците ще срещнат домакините от Съединените щати, а Австралия и Парагвай излизат в пряк сблъсък за второто място в групата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
1: Трафик.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Номер 14.

Swim на BTS. Парчето, което определиха като песен на лятото от американските музикални награди, отстъпи назад две позиции до фаталното 13-то място. А ние вече сме на крачка от челната десетка, където е Роби с неговото Рано Призори. Тази песен е част от най-новия албум на Роби Следа, за който можете да прочетете много интересна информация на сайта ни thevoice.bg. Роби се изкачи с две места, а с три по-напред е Stromae и Афросол версията на Mike is Mind на парчето Папалуте. Слушаме го сега на номер 12. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
0: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
3: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Voice of Bulgaria в Радио ОМ за iOS и Android. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11.

Рано призори на Роби е от 16 седмици в Airplay чарта на Radio The Voice с най-излъчваните хитове. Дали ще успее да се изкачи още по-напред сред хитовете? Това ще следим заедно в следващите седмици. А сега е време да си припомним подредбата на хитовете от номер 20 до номер 11 и след това поглеждаме към топ 10. The Voice Airplay Chart. Номер 20.

На 11-та позиция застана Роби с Рано Призори, а певецът в петък пусна и най-новото си видео към парчето си Синьо сърце. Песен, която въвежда в света на най-новия албум на изпълнителя. Дали Синьо сърце ще влезе в Airplay чарта ни, само времето ще покаже. А сега поглеждаме към челната десетка. Тук са най-големите възходи за изданието. На номер 9 е Somber с Home Record. Той се изкачи само с 3 позиции, а с цели 14 по-напред са Мона и Любо Киров. Тяхната Луна за първи път бе изпята на живо пред публиката на лятното ни турне в София. А този петък турнето ни продължи в Пазарджик в компанията на любимите български изпълнители. Много музика, настроение и страхотна публика. Следващата спирка на турнето ни е във Варна през юли. А за повече информация следете ефира на радио и телевизия The Voice, социалните ни мрежи, Viber канала ни и сайта ни thevoice.bg. The Voice Airplay Chart, номер 10. What?

от 20-то място преди 7 дни до 8-то днес. Такова сериозно приближаване до върха направиха Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Вече сме на крачка от топ 5, а тук са Хюгел и Солто. Jamaican Bam Bam продължава да ни носи лятно настроение и днес се изкачи с 3 позиции до 6-то място. А на 7-то са Jonas Blue и Malive. Те направиха изкачване с 9 места с Edge of Desire. Нека се насладим на това парче в ефира на Radio The Voice. We love music. The Voice. Airplay chart. Номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хитове. И сега е време да погледнем към четвъртото място. Там е Теди Суимс, който миналата седмица държеше здраво сребърния медал, а днес слиза от почетната стълбичка. Мистер Know It All ще звучи веднага след The Second Voice, които задържат петата позиция. Това е Let Me Be в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Останете с нас! Airplay Chart номер 5.

Наистина съвсем малко ни дели от лидерската позиция. Преди да разкрия кой е най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice, ще ви представя подгласниците. А в днешното издание те се изкачват по една позиция. Сребърният медал е за Локо Локо на Гордо и Рейнър Зоневелд, а бронзът отива при Биби Рекса и Фейтлес. Тяхното New Religion е звучало 60 пъти в ефира на Радио The Voice, а през пролетта беше и номер едно през 5 непоследователни седмици. А кой е днешният throwback хит и кой е на върха през 25-та седмица на годината? Останете с мен, Ери и Радио The Voice, за да разберем заедно. The Voice. Play chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
1: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7 евро и 19 цента и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1

0: за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
3: Ту-ту-ч!
2: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
2: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music.

Play чарта продължава с един истински тролбек към края на 90-те и песента, която постави началото на музикалната кариера на Дженифър Лопес. През 99-та година If You Had My Love се превръща в дебютния сингъл на Джей Ло и моментално я изстрелва сред най-големите поп-звезди в света, доказвайки, че освен талантлива актриса и танцьорка, тя има място и на музикалната сцена. Парчето носи силно послание за доверие, уважение и вярност в една връзка. В него Дженифър поставя своите условия за любовта и пита простичко, ако имаше сърцето й, щеше ли да бъде честен и отдаден на нея. Любопитен факт е, че музикалната основа на песента първоначално е била замислена за Майкъл Джексън, но в последствие достига до Дженифър Лопес и се превръща в нейния първи голям хит. Видеоклипът също е изключително модерен за времето си. В ерата, когато интернетът тепърва навлиза в ежедневието, той показва фенове, които наблюдават Джей Ло онлайн чрез различни камери и линкове. Идея, която години по-късно се оказва изненадващо пророческа за света на социалните мрежи. If You Had My Love дебютира директно на върха на класацията Billboard Hot 100 и остава там 5 последователни седмици, превръщайки се в един от най-големите хитове на 99-та година. И днес песента остава емблематичен символ на началото на една от най-успешните кариери в поп-музиката. Време е да се върнем назад към първия голям хит на Джей Ло. If You Had My Love по радио.

Като потанцувахме с J-Lo, е време за кулминацията на днешното издание. Но преди това, нека си припомним подредбата на песните от 10-то до 2-то място и след това идвам да ви кажа кой хит е номер 1. The Voice. Play Chart. Номер 10.

Е, приятели, това беше Airplay чарта на Radio The Voice. Проследихме 29 от 30-те най-излъчвани песни през последните 7 дни и остана само да посрещнем лидера. Победителят в 25-тото издание на класацията запазва своята позиция в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. За пета поредна седмица песента донесла историческа победа за България на Евровизия. Бангаранга на Дара е номер 1. Дали ще успее да задържи върха и следващата седмица, предстои да разберем. Аз съм Ери, а вие останете с Radio The Voice. We love music. Ще ви очаквам в понеделник, малко след 16-тия час, когато започва Planet Voice. Нашата културна разходка из най-интересното от света на музиката, киното, изкуството и развлеченията. Airplay Chart Top 30, както и всички наши класации на радио и телевизия The Voice, можете да откриете на нашия сайт. А сега е време за официалния номер 1. Бангаранга. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: The Voice. Play Chart. Audio-ul la Radio The Voice. Довасa. Новините.
1: Проектът на държавния бюджет за тази година ще бъде обсъден от правителството, работодателите и синдикатите на заседание на Тристранния съвет на 29 юни, съобщава Общественото радио. Преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще бъдат разгледани от надзорните им съвети. От КНСБ и КТ Подкрепа заявиха, че основен приоритет за тях остава политиката по доходите в обществения сектор. Двата синдиката се обявиха против механичното намаляване на разходите за заплати и осигуровки с 10% и настояха възнагражденията да бъдат актуализирани.

в съответствие с инфлацията. Синдикалните организации предупреждават, че съкращенията могат да задълбочат недостига на кадри в публичния сектор. Те настояват също за промени в максималния осигурителен доход и за въвеждане на необлагаем минимум. Междувременно социалния министър Наталия Ефремова заяви, че ще бъдат актуализирани доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, за да отразяват нарасналите доходи и увеличението на минималната работна заплата. БДЖ Пътнически превози ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще се движат с допълнителни вагони. За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилия за преминаване от временното споразумение между Съединените щати и Иран към траен мир в Персийския залив, твърди американското издание Axios, като коментира, че това развитие може да доведе до започване на техническите преговори. Друг американски преговарящ Джаред Кушнер вече е в Швейцария по информация на изданието. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Уиткоф. Днес пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево, Русе, няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния. Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли по повод откриването на съоръжението на 20 юни преди 72 години, наречено моста на дружбата. По него може да се преминава както с автомобил, така и с влак. За прекосяването му обичайно се плаща такса, включително и за леките автомобили. От българска страна таксата остава 2 евро. Първия български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца. Той е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Бразилския национал Рафиня ще премине медицински преглед днес, за да бъде определена степента на контузията му. Футболистите на Бразилия постигнаха успех с 3-0 над Хаити във втория си матч на световното първенство, но Рафиня получи травма и беше принудително заменен в 40-та минута. Той е почувствал дискомфорт в подколянното сухожилие на десния крак. По-рано тази година халфа на Барселона пропусна около месец заради подобна травма. Футболната асоциация на Катар изпрати съобщение в подкрепа на канадския халф Исмаел Коне, след като той се контузи по време на матча между двете държави на световното в четвъртък. Катар претърпя загуба с 0-6 от Канада в двубоя, в който Коне пострада с чупен крак след неумел шпагат на катареца Асим Мадибо през второто полувреме. Часове по-късно Коне беше опериран. От катарската футболна асоциация публикуваха снимка в профилите си в социалните мрежи, на която Исмаел Коне маха на феновете, докато го изнасят на носилка, като добавиха послание с пожелания за бързо възстановяване. Катар ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в третия си двубой на Мондиала на 24 юни. Времето. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
На магистрала Тракия в област Стара Загора се ремонтират 11 км в платното за София в участъка между 218 и 229 км. Трафика преминава двупосочно по обновеното платно към Бургас. Срока

за завършване на отсечката е до края на месец юни. В област Стара Загора е разширен обхвата на участъка в платното за София, което се ремонтира. Строително-монтажни работи ще се извършват и от 208 до 218 км, като планираните дейности в тази отсечка се предвиждат завършат до 3 юли.

0: Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делник ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Magnazyme
3: от Magna Labs.
0: The Voice. We love music.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: The Voice.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: икономиката и жизнения стандарт. Това заяви вицепремиерът Анас Пеканов в интервю за Нова телевизия. По думите му, България очаква близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, с което усвоените средства ще достигнат 68%. Пеканов подчерта, че работата по петото плащане продължава, но предупреди, че срока 31 август за изпълнение на проектите по плана е окончателен. Вицепремиера посочи, че е имало риск страната да загуби средства заради забавени антикорупционни реформи и добави, че към момента по четвъртото плащане все още има 3 неизпълнени цели, по които трябва да се работи. Според Пеканов, част от причините за теглянето на нов дълг са свързани с липса на достатъчна ликвидност за разплащане с крайните бенефициенти по проекти. По темата за санкциите срещу Русия, той уточни, че България не е наложила вето, а е изразила резерви по отделни предложения от новия пакет. Вицепремиера коментира и енергийния сектор, като заяви, че страната ще запази между 1,2 и 1,6 гигавата въглишни мощности, като необходим резерв за енергийната сигурност. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, каза лидера на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Танас Атанасов в ефира на обществената телевизия. Той посочи, че комитета, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. Атанасов каза, че не знае дали Георги Кандев ще бъде кандидата за вицепрезидент, но според него, макар и разделени като парламентарни групи, Демократична България и Продължаваме промяната трябва да подкрепят една такава кандидат-президентска двойка. Той добави, че не познава Кандев, но добре познава Андрей Гюров и смята, че той има всички необходими качества за президент. Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента. На среща с младежката организация на партията в град Раковски, той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Добрев подчерта, че след 20 години в партията е време да даде път на младите и благодари на Бойко Борисов, че го е подкрепил през целия му партиен път. През следващите дни в много европейски градове се очакват рекордни температури, като на места те ще достигнат близо 40 градуса. Над 1300 населени места в Испания са обявени за райони с висок здравен риск заради високи температури. Метеоролозите очакват първата гореща вълна в страната през следващите дни. За още над 5000 населени места предупреждението е за среден и нисък риск. Британската метеорологична служба издаде предупредителен оранжев код за екстремни горещини за части от Южна и Източна Англия и Южен Уелс. След като температурите в петък приближиха 30 градуса, беше издадено предупреждение за вероятност от 35 градуса, което остава валидно до вторник. Метеоролозите смятат, че е много вероятно температурния рекорд за месец юни във Великобритания от 35,6 градуса по Целзий, отчетен за последно преди 50 години, да бъде подобрен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. След като стартира с гръмкото 7-1 срещу дебютанта Кюрасао, тази вечер Германия ще има много по-сериозен тест във втория си двубой на Мундиала. Бундестима се изправя срещу Кот Дивуар, който в първия си матч надделя с 1-0 над Еквадор. Срещата е от група Е и ще се играе в Торонто от 23 часа българско време. До сега двата отбора са се срещали само веднъж в контрола през 2009 година, завършила при резултат 2-2 след късен изравнителен гол на Лукас Подол. Германия влиза в този сблъсък след серия от 10 поредни победи, която стартира още през септември миналата година. В 9 от тези срещи тима на Юлиан Нагелсман отбеляза 2 или повече гола. Бундестима обаче допускаше попадения в 4 от предишните си 5 двубоя, а на световни първенства няма чиста мрежа в последните 7 срещи. Последната такава датира от финала срещу Аржентина през 2014.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнение

Настроението на морето ще бъде 2 бала. Трафик. До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно!

Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакетче Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса: какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
2: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music.

0: The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme. Храносмилка.

0: Лактелни ензими и пробиотик помага с всяко хранене. Магнозайм от Magna Labs.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland. The Voice. We love music.

Групата за финансово действие, органа, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък. В решението се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в България. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му, България ще продължи на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на прането на пари. А днес на среща с младежката организация на ГЕРБ в град Раковски, лидера на партията Бойко Борисов изтъкна, че страната ни ще бъде извадена от сивия списък на държавите за пране на пари, благодарение на работата на правителството Желязков. В инспекцията по околната среда и водите в Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие. Експерти са извършили проверки на място съвместно с представители на басейнова дирекция Черноморски район, при които по плажните ивици са констатирани множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за незабавно почистване. От екоинспекцията в Варна, басейновата дирекция и регионалната лаборатория също са извършили проверка по сигнал за замърсяване с нефтопродукти в района на плаж Романтика в община Аврен. При извършения оглед на място не е установен брегови източник на замърсяването. От морските води в района са взети проби, които ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти и други замърсители. По предварителни данни е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове. Началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирил Буданов, заяви днес, че се отказва от полско държавно отличие, след като държавния глава на Полша Карл Навроцки лиши Зеленски от най-високото отличие в Полша – ордена на Белия Орел. Причината за действието на Навроцки е решението на украинския президент да именува армейско подразделение Героите на украинската въстанническа армия, формирование на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Решението на

0: Буданов заплашва да задълбочи дипломатическия разрив между близките стратегически партньори в контекста на опитите на Киев да обедини съюзниците си за слагането на край на войната на Русия в Украина. Началника на канцеларията на Зеленски обяви днес, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, присъден му миналата година. Украинският външен министър Андрій Сібіга нарече решението на Навроцки стратегическа грешка, а полският премьер Доналд Туск, който е опонент на Навроцки, призова и двамата президенти да запазят спокойствие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Китай. Осемкратният европейски шампион, носител на рекордните 5 трофея от купа Странджа, загуби полуфинала в категория до 60 кг от златния медалист от Олимпийските игри в Париж и действащ световен шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан. Рами Килан, световен вице-шампион от Ливърпул, ще срещне Матеуш Урбан от Полша в полуфиналите в категория до 75 кг. Световната купа в Китай е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Райан Бидунга удължи договора си с Локомотив София до лятото на 2028, съобщиха официално от клуба. Той има 44 мача с екипа на железничарите, в които е реализирал 5 гола. Времето. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от магистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на дейностите трафика ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.

0: Încercăști nešto različno sled obet. Planet Voice i Eri e tvojet izbor. Vseki delnič in den od 16 do 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Този юни.
2: Той ток възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей! Аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината. The Voice. We love music.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: We love music.
1: I like diamonds, I like stunning, I like shine.

След 10 дни изтича срока за безплатната обмяна на левовете в евро в търговските банки и пощите. От 1 юли те ще могат да начисляват такси. До момента над 90% от левовете вече са извадени от обращение, показват последните данни на Българската народна банка. Извън касите на БНБ остават 2 милиарда и 300 милиона лева в банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8 милиарда и 400 милиона евро. Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозвал 27 незаконни мигранти. В четвъртък около 20 часа граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус с британска регистрация между плаж Аркутино и разклона за комплекс Свети Тома. Автомобила бил управляван от 31-годишен мъж от Бургас. При проверката е установено, че в товарния отсек на микробуса се намират 27 чужденци без документи за самоличност. От тях 22 са заявили, че са граждани на Афганистан, а петима са се обявили като пакистанци. Всички са задържани, арестуване и шофьора. Установено е още, че водача не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Взета му е и проба за наркотици, която е била положителна. По случая е образувано бързо производство. Иран е изнесъл 18 милиона барела петрол през последните 5 дни, показват данни на компании, които следят движението на петролните танкери по света. Според експерти, това е ясен сигнал, че корабоплаването през Ормузкия проток постепенно се възстановява след продължителния период на ограничения и затруднения. Новината е от особено значение за световните енергийни пазари, тъй като Ормузкия проток е ключов маршрут за износа на петрол от страните в Персийския залив. През последните месеци през него преминаваха едва около 3 плавателни съда дневно, което сериозно затрудняваше както арабските износители, така и Иран, който продължава да е обект на американски санкции. Полицаи, пожарникари и спасителни екипи демонстрираха как работи специализирана техника пред деца в Борисовата градина в София. Събитието се организира от Столичната община в партньорство с МВР. Край езеро Туариана се събраха деца и техните родители, които имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на службите за сигурност и спешно реагиране. Посетителите разгледаха дронове и специализирани роботи на специализирания отряд за борба с тероризма, полицейски автомобили и мотори, високопроходим бус на жандармерията, пожарен автомобил и спасителен автомобил на дирекция аварийна помощ и превенция към Столичната община. Събитието е част от инициативата Месец на детето юни 2026 на Столичната община и се провежда за трета поредна година. Доброволното формирование на общината също представя специализирана техника, както и

0: специално обучени животни за търсене и спасяване. Интерес сред децата предизвика срещата с полицейските кучета и коне, както и техниката за обезвреждане на взривно устройство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре през първия ден от астрономическото лято ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево и топло, след обяд ще духа характерния морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода от 19 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие, а вълнението на морето ще е минимално.
1: Трафик.
0: В област София временно движението при 5 км по околовръстния път на Ботевград в посока столицата се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А в област Благоевград заради свръхнатоварен трафик в участъка от 97 до 105 км на магистрала Струма в посока Кулата, движението временно се пренасочва от пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Шофирайте внимателно с съобразена скорост и следвайте указанията на пътната полиция.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Мери и това е Planet Voice. Продължаваме да си говорим за новите парчета, написани специално за Мондиал 2026. Едно от тях обедини едни от най-успешните изпълнители. Класическия изпълнител Андреа Бочели, световната икона на денс музиката Дейвид Гета, трикратната носителка на Грами Меган Ди Сталиан и корейската поп-звезда Ед

Джей. Официалният химн DNA, More Than a Game, събира на едно място имена от напълно различни жанрове, за да улови духа на първото първенство, провеждащо се в три държави – САЩ, Канада и Мексико. Благодарение на тази колаборация в една песен се преплитат три езика – английски, италиански и корейски. В официално изявление маестро Андреа Бочели сподели: заглавието на песента DNA казва всичко. Футболът е част от живота ми, откакто се помня. Да бъда поканен да изпълня химна и да участвам в церемонията по откриването е чест, която дълбоко ме вълнува. Андреа Бочели и Еджи изпълниха DNA на живо за първи път по време на грандиозната церемония по откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити. Planet Voice Select.

Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и една.

0: Канада. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глори, алилуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
1: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Boys Select.
1: Вече в кината може да гледаме фантастичната сага, която ни среща с принц Адам, изигран от Николас Галицин, който от 15 години живее в изгнание на земята, далеч от истинския си дом. Нещата се преобръщат, когато благодарение на легендарния меч на силата, той успява да намери път обратно към

родната си планета Етерния. Завръщането му обаче е горчиво. Адам открива, че някогашният процъфтяващ свят е напълно рухнал под жестокото и тиранично управление на зловещия Скелетор, изигран от Джаред Лето. За да спре разрухата, да спаси семейството си и да защити цялата вселена от мрака, принцът трябва да се изправи срещу страховете си, като обединява сили с най-доверените си съюзници, смелата воинствена Тила, изиграна от Камила Мендес, и мъдрия Кален в битки Дънкан или Идрис Елба. Това се случва във филма Господари на Вселената. А след малко ще продължим да си говорим за новите заглавия в киното.

0: Voice Select.
1: T-Direct с Иверна гласа с новия си албум Dirty Blonde. Певицата споделя своята гледна точка за музикалната индустрия и разказва за личния си опит през годините. Имах чувството, че съм загубила гласа си, аз този албум си го върнах. Споделя Биби Рекса в интервю. Певицата разказва, че след като е станала независим артист, за първи път от дълго време се чувства истински свободна. Според нея сега има възможността да създава музиката, която иска, а не тази, която се очаква от нея. Рекса признава, че през годините неведнъж се е чувствала безсилна, когато е ставало въпрос за собственото и творчество и говори открито за напрежението, което е изпитвала в музикалната индустрия. Това е моментът, в който отново поемам контрол над музиката си, споделя певицата. Новият ти албум Dirty Blonde е създаден с идеята да покаже по-личната страна на артиста и да освободи енергията, която дълго време е потискала. В песните си тя се обръща към по-уязвими и интимни теми, като позволява на феновете си да надникнат по-дълбоко в нейния вътрешен свят. Албумът е вдъхновен от личните й преживявания и от борбата й да намери баланса между комерциалния успех и желанието да остане вярна на

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Planet Voice Select.
1: Сега ще ви споделя една тъжна новина. Певецът и автор на песни Оливър 3, известен с хитове като Life Goes On и Miss You, е загинал при катастрофа с хеликоптер на 32 годишна възраст. Новината бе потвърдена на 14 юни от гражданската полиция на Рио де Жанейро, която съобщи, че 3 е сред шестимата загинали при сблъсък на 2 хеликоптера. Оливър 3 придоби популярност през 2017 с вирусния хит When I'm Down и бързо изгради широка фенска база благодарение на съчетанието си от алтернативен поп и абсурдистки хумор. Неговата характерна прическа тип купа и широките дрехи се превърнаха в запазена марка на публичния му образ. Също така, роден като Оливър 3 Никел в Санта Крус, Калифорния на 29 юни 93-та. Той работи по редица независими проекти преди да подпише договор през 2017 година с лейбъл. През 2020 издава дебютния си албум Ugly is Beautiful, който включва платинения сингъл Hurt и го утвърждава.

През 22-ра музикантът издаде албума Cowboy Tears, в който експериментира с кънтри влияния. Година по-късно последва Alone in a Crowd, включващ ускорената версия на хита Miss You, съвместен проект германския DJ Робин Шулц. 3B на турне в Бразилия през последните дни. На 6 юни той изнесе концерт на сцената Studio Stage в Сао Пауло, като част от турнето Love You Madly, Hate You Badly World First World Tour, кръстено на четвъртия му студиен албум, издаден през април тази година. Светъл да бъде пътя му, ще ни липсва с неговото творчество.

0: Ликвиден буфер от 3,8 милиарда евро е необходим, за да не бъде занулен фискалния резерв на държавата. Това заяви председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов пред обществената телевизия. По думите му, средствата са нужни, за да бъде осигурена финансова стабилност на държавата в условията на недостиг в хазната и предстоящи големи плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Проданов посочи, че до края на август България трябва авансово да разплати над 3 милиарда евро по проекти по плана, които в последствие ще бъдат възстановени от Европейската комисия при изпълнение на условията. Той предупреди, че всеки месец в бюджета се натрупва недостиг от между 300 и 400 милиона евро, а средствата във фискалния резерв извън защитените суми са ограничени. Според него страната не може да си позволи резерва да бъде изчерпан, тъй като това би затруднило реакцията при извънредни ситуации. Проданов заяви още, че проекта на бюджета за тази година се очаква да бъде внесен до края на този месец или в началото на юли и евентуално да влезе в сила от август. Агенцията по безопасност на храните променя режима за контрол на вносното сурово мляко. Пробовземането и проверките вече ще се извършват в млекопреработвателните предприятия, а не на граничните пунктове. Според новите правила, суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал с срок на зреене 60 и повече дни, ще може да бъде насочвано към преработка още преди излизането на лабораторните резултати. За останалите категории продукти суровината ще се съхранява охладена в мандрите до приключване на изследванията. Промяната идва след настояване на преработвателите, които предупредиха, че задържането на цистерни на границата е довело до разваляне на големи количества мляко и до сериозни загуби за сектора, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Европейския съюз. Новия режим предвижда проверка на 5% от пратките за наличие на алфа-токсин М1, като контрола ще се извършва на база оценка на риска. Мерките ще действат до края на месеца. Демонстрация по спасяване и оказване на помощ на пострадали туристи, пътуващи с развлекателно корабче, беше проведена на пристанището в град Бяла. Инициатор на учението беше областната организация на Българския червен кръст във Варна. В спасяването на туристите се включиха плавателни съдове на Морския и координационен център към Морска администрация и на Висшето военноморско училище. Помощ на пострадалите оказваха доброволци от Българския червен кръст и Медицинския университет. В учението се включиха и представители на община Бяла, на доброволческото формирование в града и на службата за противопожарна безопасност. Целта на демонстрацията е подобряване на координацията между различните институции. Учението се проведе в рамките на седмицата на водното спасяване. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Спорт.
0: Медиите в Турция не показаха никаква милост към националния отбор на страната, който отпадна от световното първенство по футбол след две загуби срещу 10 души от Парагвай тази сутрин с 0-1 и преди дни от Австралия с 0-2. Тима отправи 62 удара към вратата на съперниците в двата матча, без да вкара нито един гол. Истинска катастрофа, написа вестник Фотоматч, като съпроводи коментара си със снимка с сълзите на повечето играчи след втората загуба. Друг от големите вестници в страната, Фанатик, намери виновен за провала селекционера Винченцо Монтела. Италианският треньор беше уважаван, след като класира Турция на четвърт

0: финалите на Евро 2024, но днес е обвиняван в тактически грешки. Още не се е изиграла и една трета от мачовете на световното първенство, а вече е отбелязан рекорд по червени картони на Мондиал – 7 изгонени футболисти за 33 срещи. На една от промените в правилата за дисциплинарен контрол се дължи и санкцията на Мигел Алмирон от Парагвай, на когото беше показан пътя към съблекалните за прикриване на устата по време на конфликт с противник. Тази статистика от груповата фаза надхвърля броя на червените картони в Катар и в Русия, където бяха показани по 4 червени картона за целите турнири. Времето. Утре през първия ден от астрономическото лято ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа характерния морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода от 19 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие, а вълнението на морето ще е минимално.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Ямбол на магистрала Тракия за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284 и 285 километър, като движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274 и 275 километър завърши и преминаването в отсечката се осъществява без ограничения.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

А сега ще си припомним едно парче, което излезе през 2008 година. Тогава светът на електронната музика получи една от най-запомнящите се транскомпозиции на новото хилядолетие. In and Out of Love. Резултатът от срещата между нидерландския диджей и продуцент Армин Ван Бюрен и впечатляващия глас на Шарън Дел Адел, вокалистката на симфоник метал групата Within Temptation. Песента е включена в албума Imagine и бързо се превръща в класика на вокалния транс. Успехът ти се дължи на перфектния баланс между характерното атмосферично звучене на Армин Ван Бюрен и емоционалното изпълнение на Шарън Дел Адел. Резултатът е музикална история, изпълнена с меланхолия, красота и силни чувства. И In and Out of Love разказва за любов, която постепенно избледнява. За онези моменти, когато човек усеща как една някога силна връзка се изплъзва. Тази емоция е пресъздадена както в текста, така и в музиката, която постепенно изгражда напрежение и отвежда слушателя в характерната за транса емоционална атмосфера. Парчето се радва на доста сериозен успех в Европа, получава широко радио разпространение и се превръща в неизменна част от фестивалните участия на Армин Ван Бюрен. И до днес то остава едно от най-обичаните произведения в неговата кариера и символ на златната ера на вокалния транс. Армин Ван Бюрен ще бъде в София в края на тази седмица, а сега е време да си припомним тази модерна класика. Армин Ван Бюрен и Шарън Дел Адел с In and Out of Love. Planet Voice Select.

0: and Dimas. Hold you. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение.

0: настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
2: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алелуя!
2: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
2: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Южнокорейските суперзвезди BTS се завърнаха в родния за някой от членовете град Бусан през уикенда за два мащабни концерта, посветени на седмицата около годишнината от дебюта на групата. Концертите, озаглавени BTS World Tour Arirang in Busan, се проведоха на 12 и 13 юни, като това бяха първите изяви на групата в града от повече от 3 години насам. Завръщането им носеше специална емоционална стойност. Последният концерт на момчетата в града бе през 22-та с шоуто Yet to Come in Busan. Последното им голямо изпълнение преди членовете да започнат задължителната си военна служба и групата временно да прекъсне дейността си. Допълнителен символизъм имаше и фактът, че втория концерт съвпадна и с официалната дата на дебюта на BTS, 13 юни. По данни на организаторите, над 110 000 фенове са присъствали на двете вечери общо.

Шоутата бяха част от световното турне на групата и включиха световната премиера на корейската версия на песента Normal, която е включена в последният им албум Arirang. Още за турнето на BTS и за най-интересното от изпълнението на BTS в Busan можете да разберете на сайта ни thevoice.bg.

0: Select.
1: От кънтри сцената в Нешвил до върха на световната поп-музика, новия документален филм «Да станеш Тейлор Свифт» ще проследява впечатляващия път на една от най-влиятелните изпълнителки на нашето време. Двусерийната продукция на британския Channel 4 разказва историята на Тейлор Свифт чрез архивни кадри, аудиозаписи и откъси от нейните песни. Филмът показва как още като дете тя започва да пише музика и с талант, постоянство и подкрепата на семейството си успява да изгради забележителна кариера. В документалната поредица участват бившият и мениджър Рик Паркър, журналистката Ванеса Григориадис и дългогодишни почитатели на звездата. Те разказват за развитието на музикалния и стил, връзката и с феновете и превръщането й в глобален феномен. Първата част завършва с скандала между Свифт, Кания Уест и Ким Кардашиан и последвалото й оттегляне от публичното пространство. А втората проследява завръщането и битката за контрол върху правата на първите и шест албума. Да станеш Тейлор Свифт е една история за талант, амбиция и цената на световната слава. А ние ще можем да го гледаме в една от големите стриминг платформи.
0: Planet Voice Select.

0: The Voice. Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за филмите в кината, които излизат през този месец. Като Supergirl очакваме на 26 юни. Този филм, тази история ни запознава с Кара Зор-Ел, мъртовчетката на Супермен, която празнува рождения си ден, но се чувства изгубена и без посока. За разлика от Кларк Кент, който е отгледан на земята от любящи родители Кара или Мили Алкок, е израснала върху отломка от унищожения Криптон, гледайки как всички от около нея умират по брутален начин. Това я е превърнал в корав, циничен и разочарован от живота бунтар. А историята й ще бъде доста интересна. Вече можете да гледате и трейлерите на Supergirl. Освен това, на 24 юни в една от големите стриминг платформи пък ще можем да гледаме In the Hand of Dante, в ръцете на Данте. Режисьорът Джулиан Шнабел се завръща с нов проект, екранизация по романа на Ник Тошес, като сюжетът се разгръща в две времеви линии. Едната проследява писателя Ник Тошес, на когото му е поръчено да открадне екземпляр от божествена комедия на Данте Алигери, а втората следва самия ренесансов гений, който е в трескаво търсене на вдъхновение за произведението си. Също така очакваме играта на играчките 5 на 19 юни. Петата част на анимационната поредица ще изпревари, ще изправи любимите играчки пред най-голямата заплаха до сега – дигиталната ера, представете си. Уди, Бъз Светлина година и останалите от компанията изпитват трудности в това да привлекат вниманието на децата, които предпочитат екраните на телефоните и таблетите.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Магнозайм. Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм от Magna Labs.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: за подисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Този юни.
2: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
1: Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: și Iuli. Haosul ce bate bezgraničen în Radio The Voice și minionii ciudovișta. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

0: The Voice. Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и миньони и чудовища.
1: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

The Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: Dance Chart. What? 10. Number 10.
1: He said, tell me a story.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. Get up!

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Комисията за финансов надзор ще сформира работна група, която в срок до един месец да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор и за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката гражданска отговорност за тях. Организирани бяха и протести. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. От Комисията за финансов надзор подкрепят възможността за сезонни застраховки. Председателя на комисията Васил Големански съобщи по време на заседанието, че междувременно след намесата на комисията, увеличението на гражданската отговорност за мотористите е коригирано до размера на инфлацията и в момента задължителната застраховка се предлага на средна цена около 80 евро за една година. Одобрен е проект и е осигурено финансиране към 600 000 лева за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, казаха от общината в Кочериново. Самите ремонтни дейности ще започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79, беше с неизяснен статут. Накрая беше деактуван в общински. Моста е в критично състояние от десетилетия. Построен е преди повече от половин век. Попада и в сервитута на магистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, макар че то не се спазва. Започнаха 3 проекта за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в квартал Дружба 3 и 4 и промишлената зона на град Плевен. Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България и участъци от уличната мрежа в квартал Дружба 3 и 4, както и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска в отсечката от кръстовището с улица Неофит Рилски до кръстовището с улица Гривишко шосе. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути съгласно одобрения проект за временна организация и безопасност на трафика. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнатите участъци. Изпълнителят е задължен да постави необходимата временна сигнализация и да поддържа безопасността в района на строителните дейности. Отворени изкопи няма да бъдат оставени необезопасени през тъмната част на денонощието. Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения сенчест флот от танкери, които Русия използва, за да продава петрол, без да се съобразява с западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Целим се в играчи, поддържащи руската военна икономика и застрашаващи сигурността на Европа, обясни премиера Кир Стармър. Нови санкции срещу петрол.